Fejasovci, on tavai sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, ek tausi, kauhtuna mahoma, atsimona ega nekamona, ekuanma, ekimi gosia, egoma, waskamtek, kakke, kamiunagon.